Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska moći će glasati za predsjednika RSA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio sa Globsec foruma 2026 da se Bosna i Hercegovina suočava s najkompleksnijom političkom krizom od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, upozoravajući na opasnu retoriku protiv ustavnog poretka i institucionalne blokade koje ugrožavaju evropski put Bosne i Hercegovine. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, napisao autorskoj kolumni da bi institucionalno nečinjenje moglo skupo koštati Bosnu i Hercegovinu, uključujući gubitak stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta. Na centralnom gradskom trgu Resident Plac u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je Dan bijelih traka, simbol

0: zvonile na blud.
1: Da kusne vrele višnje, nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kur.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.